0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ai ria.
1: Ai na ra yi o chuku. I ra kwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Na ma re wa ra run ke we se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na we. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa re no gara aga.
1: Te ne be ren ke chuku a zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zi ri ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne be ni be be be amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne be ni be be be amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne be ni be be be amen.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni bo ya nchenken. O ito ra te na pa.
0: Na fan na.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta State Limited.